0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné. Vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa, pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie rádiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo,
1: opäť redaktor Jan Kondor,
2: tak hneď na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký rádiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež takzvaný rádiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielať. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Bajanského nábreží. Začínalo zahlásením tu Rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemnedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerníčky sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamých prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaninková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z vtedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás ladia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia. To je pre mňa jedno z najväčších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby on pokračovala ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych vlnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám a ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska a postoj Slovenska nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. A to by som chcel, aby sa to doneslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné. Vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa, pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie rádiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo...
1: Opäť redaktor Jan Kondor.
2: Tak hneď... Na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký radiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež takzvaný radiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielanie. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy, z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Bajanského nábreží. Začínalo zahlásením tu Rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerní sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamych prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100. výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaníková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás hľadia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame aj slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia, to je pre mňa jeden z najväčších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby pokračovalo ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych voľnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska, aj postoj Slovenska, nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. A to by som chcel, aby sa to doneslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa. Pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie rádiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo...
1: Opäť redaktor Jan Kondor.
2: Tak hneď... Na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký radiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež takzvaný radiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielanie. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy, z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo o také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Bajanského nábreží. Začínalo zahlásením Tu Rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemnedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerníčky sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamých prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou v FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100. výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavené ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaníková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás hľadia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame aj slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia, to je pre mňa jeden z najvyšších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby pokračovala ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych voľnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska, aj postoj Slovenska, nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. A to by som chcel, aby sa to prinieslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné vzhľadom na postavenie novo vzniknutého Československa. Pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie rádiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo,
1: opäť redaktor Jan Kondor.
2: Tak hneď na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký rádiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež takzvaný rádiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielať. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Bajanského nábreží. Začínalo zahlásením tu Rádiožurnál Bratislava. Pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerní sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamých prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou v FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100. výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavené ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaníková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás hľadia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame aj slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia. To je pre mňa jeden z najvyšších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby pokračovala ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych voľnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska, aj postoj Slovenska, nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. A to by som chcel, aby sa to prineslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné. Vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa, pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie radiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo,
1: opäť redaktor Jan Kondor,
2: tak hneď na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký rádiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež takzvaný rádiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielanie. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy, z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Vajanského nábreží. Začínalo zahlásením tu Rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemedelský rozhlas alebo vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerníč sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamých prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaninková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás hľadia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame aj slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia. To je pre mňa jedno z najväčších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby on pokračovala ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych vlnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska, aj postoj Slovenska, nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. A to by som chcel, aby sa to doneslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových príjimačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prináša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká. Informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 tisíc tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v utorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, križovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát je realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne. Pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia na tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadného vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pre mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.
20: Chodili sme spolu

0: нами по Словенску.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Rázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanov je to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú popod horu, po tých pasienkoch a túto vidí hore.
2: To už je Trenčín toto
3: áno,
2: tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komín a tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tu rozhľadnú sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu tuto, čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale to je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusú, je tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro denodenne, by som mohol povedať, a vydám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlie je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne to ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tú Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inou vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadie.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu taká oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu s oblahou pri Trenčíne je iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivo Nikovávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivon Nikovávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne. Snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné. Aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klona na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obrazok obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť, alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje. Niekedy mi vytvorila 3 nohy, alebo 4 prsty, alebo podobne.
0: A aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, mm-hmm. alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo mm-hmm. odborníkov, ktorí sa venujú Jasne. Nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci, alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov, ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov, ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých 3 rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

0: To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká. Informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 000 tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v utorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, križovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát je realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty

0: no drží s ním krok aj dôvera ľudí? To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
1: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadneho vodiča neuvidia.
2: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
3: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
4: Príjemnejšie pri mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
5: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
6: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.
7: Chodili sme spolu

0: нами по Словенску.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanovi to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú po podhoru, po tých pasienkoch a túto vidiu hore.
2: To už je Trenčín toto tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komína tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak. Ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na to je najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tu rozhľadili?

0: sa rozhodli tu spraviť.
1: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu tuto, čo je.
0: V mrakoch asi teraz, či nie?
1: Ešte je v mraku, ale to je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
0: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
1: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusuje tu ohnisko, posedenie je tam.
0: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
2: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
0: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
3: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
4: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vydám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
0: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
1: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
0: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
5: Poďte, kľudne.
0: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlie je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
1: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne to ešte nebolo.
0: Tak to neviem, či vám môžem veriť tu Viedeň.
1: A tak toto len srandujeme takto.
3: Keď je pekné počasie, tak určite. Inú vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
0: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
1: Píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadie.
0: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
1: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu taká oáza ticha.
6: Priblížil nám rozhľadňu Soblahov pri Trenčíne jej iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonne Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonne Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom v roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikon, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne. Snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme staršie, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň je aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále
1: presne
0: rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A v samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje. Niekedy mi vytvorila tri nohy, alebo štyri prsty, alebo podobne.
0: Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, uh-huh, alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo uh-huh, odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí dajte s tým pokoj, ľudí to pripraví o prácu a prečo to propagujete a to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov, ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Niková-Vrová.

To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká. Informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 000 tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v utorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovací kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Tom pobiehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, križovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát je realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia a tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadneho vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pre mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.
20: Chodili sme spolu

0: S nami po Slovensku.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu Soblahov Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu Soblahov vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanov je to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú popod horu, po tých pasienkoch a túto vidiu hore.
2: To už je Trenčín toto tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komína tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tu rozhľadnú sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu tuto, čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale to je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusuje tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vydám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlie je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne to ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tu Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inou vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadie.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu taká oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu Soblahov pri Trenčíne je iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonika Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – Rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonike Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom v roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne. Snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné. Aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obraz obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť, alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje. Niekedy mi vytvorila 3 nohy, alebo 4 prsty, alebo podobne.
0: A aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, uh-huh, alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo uh-huh, odborníkov, ktorí sa venujú, jasne, nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí, dajte s tým pokoj. Ľudí to pripraví o prácu. A prečo to propagujete? A to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých 3 rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by im povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom. Prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo? Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.